0: olup dәл жайды күчіді. Көнес нахиялік 2-ші отыр мектепте Жаңсу өлкісінің Яңжу шәһәрдің Шинжанғы ярдан берешке кәлген оқытқычылар әмәлетін асас қылып, толық отыр мектепнің бүтін оқыш басқычыдекі Яңжу сыныпи адам тәрбиелеш әндейсіні ижади бәрпа қылып, Яңжу білән Көнестің ібарет 2 жай марыпының юғырлыш еңі елі үстіді үзденді. Яңжу шәһәрдің 12-ші түркімді Шинжанғы ярдан берешке кәлген оқытқычы Лу Вэй мұндақтыды. Мәуқәне дәріс қанығы қойып, әрбір оқығычығы көңіл біліп, шу жайдекі оқытқычыларының оқытыш тәтқиқат жәһәттікі алмаштырышыға пағыл қатнышып, өгітеш, ярдан береш, етәкләш қызметіне чоңқыр ішіліп, Яңжу білән Көнестің ібарет ікі жайының марып алмаштырышыдекі вастылық ролымызны яқшы жари қылдырмыз.
1: Станысымыз қабірі. Шинжаның езі кентлердегі оқуғышларға сапа дәрісі өтіш пидайлар мұлазымыды түрі еқында үрімчі шәрді башланды. Бұл түрді бір елді Шинжандығы 110 езі кент башланғыш мектіпідегі оқуғышларға торды сапа дәрісі өтіліп, езі кент өсмірлерінің нәзір дайырсы кеңейтілуді. Бұл түрге Автоном райондық партия комитеті жәмиет қызметі бөлімі жетекшілік қылған. Шинжан пидайлар мұлазметі фонды жәмиеті, Джунгу балалар мәркізі, Джунгу балалар өсмірлер фонды жәмиетінің қолышыны қолға келтіріп елге қойған. Шинжан пидайлар мұлазметі фонды жәмиеті, Шинжан тиббі дашөсі, Шинжан спен дашөсі білен бірлішіп, Али мектеп оқуғышлардың 500 нәтчі оқтыш пидайысы қобыл қылды. Bu pidayla kəsbi tərbiyələngəninkin tənşün rəqəmlik marib süpsiq dayınıb, 10 bulayet obla şəhərdiki 110 yezi kənd başlanğış məktibinin 9809 oqoğuzsıqı kitab oqoş və ibadiləş, sağlamlıq və beyxətlərlik, bəxt dərsi, süni əqil omumi sabatları dərsi qatarlıq, 5-10 türdiki sapa dərsini tordu ödüdü. Ürümçü şəhəri Dabancın rayonu Səyvobu başlanğış məktibinin modiri, Қышалың мұндақ деді. Әмісі азыр езі кент мәктәптірі әң ехтияжлық дәрісілі. Азыр дәріс қаныда көп вастылық оқтыш әсләлірі ақыл дос кісепленген. Торды дәріс өтілсе оқуғышлар әқиқи мәнпәтілін әләйді. Еқынғы еллардың ген Шинжанның пидайлар мұлазметті қошуыны сыжыл зор еп, мұлазмет сағысы дамлық кеңейді. Hazırgıca Şinjan'da öz ısın bilen tızımgı aldırgan pidayı 3.860.000'a. Pidayılar mülazımeti təşkilatı 19.500-ге, yolu қойылған pidayılar mülazımeti türü 192.807, mülazımet məzmuni 40 neçə sayıgı kengeydi. Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti Cəmiyyət Xizmeti bölümünün muavın başlığı Çi Yonfu mundaq dedi. Şinjan pidayılar mülazımeti fondi cəmiyyəti yetəkçilə qılıb, türü başqırış, oqdu süpitini östürüşünü çın tutub, hər bir saatlik sapa dərsini balılarının qəlbigi sındırmız.
0: Станцымыз хәвірі. Шинжан құмыл Петро Зауыр Ярдан Дөлет геология бағытшының епқи түнігін рәсмі етілді. Бағытшының ядролық ер бәлгісі болған құмыл Петро Зауыр музейімі мас қадамды етілді. Бұ дүния бойынша түнжі Петро Зауыр баш темі қылынған ілім пән музейі. Көлімі 276,42 квадрат километр келедіған Шинжан құмыл Петро Зауыр Ярдан Дөлет геология бағытсы, Петро Зауыр Ерен бағытсы, Дағ Хайдау Ярдандың ібарет 2 чоң тәуәлік районғы бөлінген. Бұ геология бағытсы дүния дәржілік Ярдан ер шәкіл білен бор дәвірдегі әтварлық қадымки жалықлар таш қатмасы байлықы бір гәуделәштүрілген дөләт ішідегі бірден-бір тарықтың бұрынқа айатлықны ілми тәкшүріш вә геологиялік сәйлі саяхат районы. Бағытшының ядролық ер бәлгісі болған Құмыл Петро Зауыр музейінің Мейдан Сарай лайыхасты айатлық бұрмысы идея қылынып, 5-10 баштемілік көргәз мұзалы тәсіз қылынды. Бұның да ер шары тәрәқияты, Петро Зауырның тәрәқият тарихи вә Құмылдегі өзгіче қадымки жалықлар икайысы системілік намаян қылынып, кино дәрежелік әсліге кәлтүрілген көрінішкі маслаштырылып, 130 миллион ел ілгірке бор дәуірдегі көл экологиясы вә Ирак қадымки замандегі көрініш жалық қайты намаян қылынды. Jungo Pallar Akademiyasining akademiki, Jungo Pallar Akademiyasi qadimki umurtqiliq ayvonlar va qadimki insonlar tadqiqot o'rnining boshlig'i Shui Xing muxbirimda dedi. Bu Petrozavr muzeyi panni umumlashtirish bilimlarini tarqitadigan intayin yaxshi sovrin bo'pti. Ko'pchilik bu yerda ilmiy bayqashning borliqqa kelish jarayonini his qila oladi. Muzeyning ochilishi Qumul Petrozavr Yardang Daxaydov manzir rayonida muzeydagi tadqiqot o'rganish, Yardang manzirasini tomosha qilish, Yipak yo'lidagi sirlar ustida izlanish birlashtirilgan yepyangi kasb oltini shakllantirib, manzir rayonining 4 fasllik sayohat mahsulotlarini unumli beytish sharoiti hozirladi. Qumul Yardang Daxaydov manzir rayoni tijorat boshqurish shaklik mas'uliyat shirkatining bosh direktori Wu Chouyu mundaq dedi. Bu orqali manzir rayonidagi umumiy sayohatchilar sonining ko'payishiga turtki bo'lib, tadqiqot o'rganish sayohati qildiganlarning egilgan nisbatini zo'r darajada oshirib, bu joyni Xinjiang qadimki jonliqlar bo'yicha panni umumlashtirish tadqiqot o'rganishdagi muhim baza qilib qurib chiqamiz.
1: Stansimiz muxbiri Li Yang xabar qildi. 2026 yillik Urumchi marafonchi yugurish musobaqasi tunugun Xinjiang xalqaro yig'in ko'rgazma markazining janubiy darvozasi boshlandi. Buyruq topanchisining etilishi bilan tang musobaqaga qatnashgan mohirlar palladan etilib chiqdi. Bu qitimqi musobaqa mamlakatning har qaysi joylardan kelgan 15 ming yugurguchini qatnashishga jalb qildi. Buning ichida ham musobaqaga ko'p qitim qatnashgan mo'l musobaqa tajribasiga ega nopozliq yugurguchilar ham tunji qitim musobaqaga qatnashgan yugurish havaskorlari bor. Musobaqada yana nurg'un mohir oilasiklar va do'stlari bilan birga musobaqaga qatnashdi. Musobaqaga qatnashgan Xinjiangliq mohir Oyqin Baqitbek 2 soat 25 minutlik natija bilan erlarning butun musobaqalik marafon yugurish musobaqasida chempion bo'ldi. U mundaq dedi: Öz joyimizda musobaqaga qatnashib bek yaxshi bo'ldi. Tomoshabinlar izchil g'ayrat qilinglar deb to'g'lab bizga zo'r madad berdi. Musobaqa yo'lining atrofidagi manzirasi nihoyatda go'zal ekan. Bu yil Urumchi marafonchi yugurish musobaqasida butun musobaqalik marafonchi yugurish va yarim musobaqalik marafonchi yugurishdan iborat ikki tur ta'sis qilinib, musobaqaga qatnashgan odam sonida ilgariki musobaqalarga solishtirganda eng yuqori saviyaga ortildi. Musobaqa tashkili komiteti bu qitimqi musobaqani yaxshi o'tkazish uchun musobaqa yo'li bo'yida davolash punkti, ichidigan suv punkti, energiya to'liqlash punkti ta'sis qilib, musobaqaga qatnashadigan mohirlarni butun musobaqalik kafolat bilan ta'minlab qolmay, ularning o'zining eng yaxshi natijasini qo'lga keltirishiga qulaylik sharoit yaratib berdi. Chongqingdan kelgan mohir Zhu Jialin mundaq dedi: Yol bo'yi tomoshabinlar nihoyat qizg'in bo'lg'achqa nihoyat yaxshi tuyg'uda bo'ldim. Urumchining manzirasi nihoyat go'zal ham qaltischa ekan. Kelar qaytim yana kelaman.
0: Stansimiz xabari. 2026 yillik Jungo xalqaro mulozimat savdosi yarmankisi 9 ayning 9 kunidan 13 kunigacha Beijingda o'tkazildi. Beijing shahrining Xinjiangga yordam berish qo'mondonlik shtabining moslashtirishi, udullashtirishi bilan Xotan viloyati tunji qitim ayrim o'mak tashkillab yarmankaga qatnashdi. 2026 yillik Jungo xalqaro mulozimat savdosi yarmankasida Xotan ko'rgazma zalining ko'lami 400 kvadrat metr bo'lib, bu qitimlik yarmankada Xotan viloyatidagi savdo ishlari tarmoqlari Bingtuan bilan yerlikning a'lo sifatli boyligini bir tutash bilanlab birlashtirib, viloyatdagi 57 korxonani, Kunyu shahridagi 7 korxonani yarmankaga qatnashishga tashkillab, 1500 xildan ortiq o'zgacha mahsulotni ko'rgazma qildi. Ko'rgazma zali nurg'un ko'rirmanni qadimini to'xtatib ekskursiya qilish va maslahat so'rashga jalb qildi. Beijinglik ko'rirman Xing Yuliang mundaq dedi: Tushdim burun nechi qitim keldim, nihoyat yaxshi ekan. Xotanning o'zgacha yezilik qo'shimcha mahsulotlari to'g'risida texmi bevosita tushanchiga ega bo'ldim. Ko'rgazma rayonida to'qimichilik, kiyim-kechak, qashtosh madaniyat ijodiyati buyumlari, o'zgacha yezilik mahsulotlari, chegara olqigan mulozimat, fan texnikida yangilik yaratish mahsulotlari qatorliq bo'laklar ta'sis qilinib, qumliq organik qara oshliqi, o'zgacha to'g'riliq choy, qo'lda to'qilgan gilam qatorliq o'zgacha yaxshi mahsulotlar markazlik namoyon qilindi. Yermenkige katnaşkan karxanalar nəx meydanda zakaz elib, həmkarlıq muddanaması hasıl qıldı. Xotan vilayetlik Sodi İşleri İdarisi Körgəzmi bölümünün